0: Jola, ngidedeleni ngiyekhaya. Ngifike ngimtshele ugogo ukuthi ngimtholile uNkulunkulu. Ngizomtshela ubaba ukuthi ngimtholile uNkulunkulu. Ngizomtshela umama ukuthi ngimtholile uNkulunkulu. Ngifike ngimtshele nomkhulu ukuthi ngimtholile. Ngamtshela uNkulunkulu. Ngizofike ngisho kubaba nomama.
1: Namngaze
0: ngamthola uNkulunkulu.
1: Namngaze
0: wonamngaze.